0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
3: BH Muzika.

Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in...
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Na prvoj stranici radio kalendara godina 1631. kada je na današnji dan umro književnik i bosanski Franjevac Fra Matija Divković, prvi od bosanskih Franjevaca, štampao je knjigu na bosančici, knjige Nauk hrstijanski za narod slovenski, 100 čudesa, štampane su u Veneciji. Na današnji dan 1780. godine rođen je slovenački slavista Jernej Bartol Kopitar, a 1897. na današnji dan engleski ljekar Ronald Ross otkrio je vrstu komarca koji prenosi malariju, što je bilo presudno za suzbijanje bolesti koja je uzrokovala smrt miliona ljudi. Ross je jedan od prvih dobitnika Nobelove nagrade za medicinu 1902. godine. Od ostalih događaja u ovom radiokalendaru izdvajamo 1911. godine. Na današnji dan italijanski konobar Vincenzo Perugia ukrao je iz

Pariškog muzeja Louvre sliku Mona Lize Leonarda da Vincija, a slika je pronađena i vraćena u muzej 1913. godine. 21. augusta 1944. u Dumbarton Oaksu kod Washingtona počela je konferencija

Međunarodnog suda pravde i stalnih sekretarijata. 1968. godine, na današnji dan, trupe članica Varšavskog pakta, izuzev Rumunije, okupirale su Čehoslovačku, oko 200.000 vojnika, zauzelo je sve značajne punktove u zemlji, time je ugašeno Praško proljeće. A 1992. godine sa položaja vojske RS-a u Nedžarićima je ponovo granatirana i zapaljena zgrada oslobođenja. Zgrada je prvenstveno granatirana, a zatim i zapaljena prvi put 29. maja 1992. istog dana kada je prvi put zapaljena ova zgrada nakon granatiranja sa srpskih položaja, srušena i zapaljena džamija Magribija na Marijin dvoru u Sarajevu. Granatiranjem zgrade oslobođenja dokazuje se da su snage srpskog agresora za cilj imale da onemoguće i opstruiraju rad svih medija u Bosni i Hercegovini, te na taj način onemoguće svjetsku javnost da zna šta se tačno dešava u Bosni i Hercegovini. Osim granatiranja zgrade oslobođenja, granatiran je glavni relej u Sarajevu s ciljem onemogućavanja rada audio i video medijima. Oslobođenje je jedan od najpopularnijih i najčitanijih dnevnih listova u Bosni i Hercegovini. Bitno je napomenuti da je dnevna novina Oslobođenje dobila nagradu List godine u svijetu 1992. godine. A na današnji dan 1992. više od 200 bošnjačkih i hrvatskih civila iz Prijedora ubijeno je na Korićanskim stijenama na Vlašiću. Zločin su počinili pripadnici srpskih vlasti. Godinu kasnije, 1993. godine, mirovne snage UN-a na današnji dan ušle su prvi put nakon dva mjeseca u istočni dio Mostara, gdje su zatekle 55.000 ljudi na ivici gladi. Borbe između HVO-a i armije Republike BiH u Mostaru počele su u maju 1993. godine. I na posljednjoj stranici radio kalendara, godina 2001. Arhiv nacionalne bezbjednosti istraživačke organizacije sa sjedištem u SAD-u objavio dokument koji pokazuje da su zvaničnici SAD-a znali za umješanost vlade Ruande u genocid 1994. kada su Huti ubili oko 800.000 Tutsija. Mnoge zapadne zemlje su tada odbile da intervenišu.

0: tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Na današnji dan 1992. počinjen je jedan od najstravičnijih zločina tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, kada su pripadnici MUP-a Republike Srpske na lokalitetu Koričanske stijene ubili 224 Bošnjaka i Hrvata izvedene iz prijedorskih logora. Zločin su po nalogu kriznog štaba opštine Prijedor izvršili pripadnici interventnog voda prijedorske policije. Prevezli su veliku grupu civilnih zatvorenika iz logora Trnopolje u Travnik. Kada je konvoj stigao na planinu Vlašići, iz grupe je izdvojeno 200 muškaraca koji su zatim pogubljeni. Zbog ovog zločina na sudu BiH osuđeno je

0: Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH muzika.

0: Razne religije, brojni načini da upoznate sami sebe. Iz ovih nama bar geografski dalekih zemalja dolazi budizam, veoma uspješni tradicionalni načini liječenja, izvanredne filozofije, razne borilačke i druge vještine. Sa istoka, tačnije iz Japana, dolazi nam i haiku poezija. Šta je haiku? Riječ je o kratkoj japanskoj poeziji nastaloj negdje u 12. vijeku, poeziji koja se obično piše u tri stiha sa 17 slogova. U haiku se sa izrazitim emotivnim nabojem govori o prirodi, filozofiji. U ovim pjesmama nema mnogo one obične ljubavi, ali je karakteriše ljubav prema okolini, prirodi, svijetu i u njoj se po pravilu nagovještava neko godišnje doba. Haiku poezija je prije 20 godina otprilike došla i na naše prostore. Ovu poeziju su pisali i pišu je i danas Luko Paljetak, Desanka Maksimović, Pero Zubac. Jedini domaći časopis za ovu vrstu poezije je Paun iz Užičke Požege. Nedavno je objavljena i knjiga izbora jugoslovenskog haiku stvaralaštva pod nazivom Grana koja maše, u kojoj je predstavljeno 400 autora, a uz već priznatog književnika, profesora Milovana Krunića, Mirsad Denjo, poznatiji kao Mačak, jedini je Mostarac čije su pjesme ovdje objavljene. Suština haikua je, kaže Mačak, ko puno govori, malo zna, ko malo govori, puno zna. Zbog toga se koriste ove kratke pjesme. Mačak se haikuom bavi posljednjih 5-6 godina, a sve to opet vezano za njegovu ljubav prema istoku, zen budizmu. On obožava bonsai, patuljasto drveće, japanska vještina.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
4: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori Dragoslav Pelc i Haris Etemi. Tonski snimatelj Boris Kragulj. Obrada tona Dženita Fakić. Autor serijala Zlatan Izetbegović. Obrada Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Emisiju uređuje i vodi Mirza Sirčić.
1: Dobrodošli. Western ili kaubojski filmovi svojevremeno su bili najpopularniji filmski žanr na svijetu. Iako se povremeno i danas u Hollywoodu realizuje kvalitetan film tog tipa, nemoguće je ipak dostići tu nekadašnju slavu i shvatiti popularnost koja se dešavala prije otprilike 50 i više godina. Svoj ogroman utjecaj western filmovi su imali i u Europi, pa se tako i na ovom kontinentu razvila zasebna produkcija koja je na našim prostorima, ali i šire bila izuzetno dobro prihvaćena. Prednjačili su Italijani sa svojim genijalnim podžanrom naziva špageti western, ali bilo je tu i njemačkih, španskih i drugih pokušaja vrijednih divljenja. Mnogo se toga kroz ovu vrstu filmova i saznalo o životu na nekadašnjem američkom divljem zapadu. Regionu koji se kroz razne borbe sa prirodom, domorodcima ili u međusobnim obračunima bijelaca razvio u današnji bogati američki zapad. Najbolji glumci iz tog vremena poput Johna Wayna, Jamesa Stewarta, Kirka Douglasa, Gerya Coopera, Gregory Pecka, Yula Brynera, Steve'a McQueena, Charlesa Bronsona, Clinta Eastwooda i mnogih, mnogih drugih su osim izmišljenih likova često glumili i stvarne, istorijske ličnosti. Tako smo kroz ovu vrstu filmova osim herojskih podviga, slavnih istraživača i osvajača zapada te hrabrih šerifa iz opasnih gradova naučili dosta toga i o negativcima poput najpoznatijih kriminalaca, pljačkaša, revolveraša, kockara i slično. Kroz kaubojce smo tako kao nikada do tada upoznali jedan tek otkriveni svijet. Svijet prepun mašti, ali i stvarnih događaja. Hrabri pozitivci iz tih filmova su bili uzor mnogih generacija koje su odrasle sa kaubojima i indijancima

jahačima i vozačima džilansi, farmerima, rančerima i gonićima stoke sa beskrajnih živopisnih prostranstava. Sad ono najvažnije, sve ove kultne filmove dugi niz godina pratila je jako dobra i karakteristična filmska muzika koju su komponovala najslavnija imena Hollywooda, Sjedinjenih američkih država i šire. Upravo ta muzika bit će sadržaj ove naše emisije. Upoznat ćete neke od najpoznatijih pjesama iz western filmova. Kroz kratke najave predstavit ćemo vam vrijeme i film kada su objavljene, te i druge podatke koji stoje iza svih tih legendarnih kompozicija. Imena poput Elmera Bernsteina, Dimitrija Tjomkina, Ennio Morricone vam možda sada ništa ne znači, ali kad čujete pjesmu siguran sam da će vam postati puno bliži i poznatiji. Još od najavne špice tokom uvoda slušamo jednu od najpoznatijih muzičkih tema svih vremena. Realizovana je 1960. godini, na riječ je o western klasiku, bilo da se radi o filmu ili o muzici. Sedam veličanstvenih je njen naziva dolazi iz istoimenog filma, remake-a još slavnijeg prethodnika u režiji Akira Kurosawa. Autor ove izvanredne teme je Elmer Bernstein, legendarni američki kompozitor koji je filmsku muziku kao vrstu popularne kulture na veličanstven način bojio više od pola vijeka. Skladni spoj američkih i meksičkih muzičkih tradicija uz snažnu orkestraciju i prepoznatljivu melodiju, ovu kompoziciju čine jednom od najslavnijih svih vremena, pa predlažem da je poslušamo do kraja.

Kejna u filmu iz 1952. godine, koji mnogi smatraju najvećim westernom ikad snimljenim. Ujutro, na dan svog vjenčanja, Kane saznaje da ozloglašeni ubica Frank Miller dolazi vozom u podne kako bi mu se osvetio što ga je poslao u zatvor. Niko iz gradića nije spreman da mu pomogne protiv Millera i njegovih ljudi, pa Kane mora sam da se suoči sa smrtonosnom bandom u jednom od najvećih obračuna u filmskoj istoriji. Prepoznatljivu i tematski vezanu pjesmu komponovao je legendarni Rus Dimitri Tiomkin, a istu je originalno otpjevao Tex Ritter. Poslušajmo i ovaj western klasik.

smo govorili o filmskom podžanru nastalom u Italiji pod nazivom Spaghetti Western. Sergio Leone, Clint Eastwood i Ennio Morricone su svakako obilježili i proslavili te filmove, a ovaj zadnji je svojim jedinstvenim i originalnim muzičkim temama postavio standarde koje je bilo vrlo teško nadmašiti, te zbog toga i ostao jedan od najvećih u filmskoj muzici uopšte. Ipak prije nego što poslušamo genijalnog Italijana, evo prilike da se podsjetimo na još jednu pjevanu kultnu pjesmu. U filmu Svi za Eldorado iz 1969. godine Lee Marvin svojim hrapavim glasom pjeva Wandering Star.

Toliko za ovaj put i za ovu emisiju u kojoj smo pokušali obuhvatiti neke od najznačajnijih pjesama iz kaubojskih ili western filmova. Nadam se da ste uživali i da ćete biti uz Radio Federacije i iduće sedmice u isto vrijeme kada je na programu nova emisija o filmskoj muzici. Do tada, do slušanja, sa vama je bio Mirza Sjerčić.

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.
2: Dobro večer, poštovani slušaoci. U ovom izdanju Zvukopisa predstavljamo vam novi album čuvenog kineskog virtuoza za klavirom, slavnog Langa Langa, koji je prošle godine u septembru mjesecu objavio album pod nazivom Piano Magic. Ovaj CD je izašao pod markicom diskografske kuće Sony, a na njemu su se našle veoma atraktivne i poznate kompozicije sa Langovog repertoara. Jedna od njih je i Mozartov Turski marš, kompozicija koja otvara album.

Prema Time magazinu, Lang Lang je jedan od 100 najutjecajnijih ljudi svijeta. Ovu titulu nije dobio samo zahvaljujući svojim besprekornim izvedbama. Najvećim dijelom je ponio zasluge zbog pedagoškog angažmana, jer je svojom strašću prema muzici nadahnuo brojne mlade pijaniste. Samo u Kini je postigao da više od 40 miliona djece nauči da svira klavir.

Ovo je bila Listova mađarska rapsodija, a za kraj Entertainer Scotta Joplina u izvedbi Langa Langa. Slušate malo drugačiju, ali profinjeniju verziju uz specifične ritmičke distorzije karakteristične za stil izvođenja Langa Langa. Tonska realizacija Hajro Rožajac. Emisiju uredila i vodila Sheila Vatrenjak.

Bila je to 10. epizoda radio romana Dubrovački intermeco, autora Fedje Šehovića. Narator Niko Kovač, glumac kazališta Marin Držić iz Dubrovnika. Igrali Fedja Štukan, Semir Krivić, Belma Lizdekurt, Irena Mulamuhić, Halima Mušić, Edhem Husić i Jasnan Diklić. Adaptacija Mirsad Mulabegović. Majstor tona Mirsad Tukić. Režija Zlatko Sesar.